0: Bola izdvajamo iz ponude. Farkioni maslinovo ulje 7,99, sir Iberico 12,99. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.